0: poq eri ke temri e kayil taq palomash katekuri kubir chikech
1: tibatalik iwachoch mishna chrech harich chawemru ri dios katekut riishi banom hun ki kolimal e la omap chrech
0: shokuhe parinim rachoch ri dios ke peru kriare enikah moyib enikah tak mayib e ke kunahri eare ri enimak tak chuchkahawib eri et ibanelab Are takchi kikir rihastak che kubano e are takchi kikir yaklab che kikrakakeh kichi pari rachochri dios
2: Osana chrechri ukoholri David
0: Ri e are kepeko yowal katekuri kikibih chrech
3: Lakata ori zih kikipiho winakri
1: Kinta o
0: Kichari Jesus katekuri kubih chikech
1: La mankota humun isikim ribuhri Pare kichiri akalam e pare kichiri enuch. Shasuku mahri bishobal ni maqih.
0: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiri akab. Kasakar wachulew, aritakchi katsalakulok pari tidimit, kanumik. Chuchiri be, karirhun wikosh, kakibu kukruk, katekut, shuwi kurikari takushak. Katekuri kubik chirech.
1: Mi humul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kchakhrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
4: Khasche che chishakbi shichakhrik riwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
1: Khasir kimbih chiwech. Bekoi kohonik eman kumanta kebikush. Manshivitak kiban weri ruk wewikoshri. Shokonghewe kibih chrech wehuyubri. Chatelu mik chakiaqa ubiawi paripolou. Herinari kmantajik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik pari ichawemru ri dios. Kikamnari rikito.
0: Kopon pari rechoch ri dios. Eare takchi tajen kukutri tzig. Rienimak tak chuchkahawib eri errihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibig cherech.
5: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach wekowinemri.
0: Ri Jesus kubih.
1: Shokoheri in kohun hasu wach kintachiwech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinakwi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
5: Wekakabih. Petinak chikah. Riare kubih la chqech. Haskuche chiri ish mashish kohon ta chrech riare. Ewe kakbih petinak kuk riwinak. Kakshibih kib chikiwich riwinak. Romar re che konohel riwinak. E kohon inak re chishwan hung ashalu tzih ri dios.
0: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus. Heri kikbih.
5: Riuch manketam tak.
0: Eri Jesus kubih chikech.
1: Shokoheri in man kibih ta chiwech. Hasru kowinem kinban weri. Kategori chimih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kin wahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ek be pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel.
6: Rinabe.
0: Kechachrech, ri Jesus kubih chikech.
1: Hasir kinbih chiwech. Chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin. Eare nabe ke opanna chiwach ri ish pari rahayubal ri dios. Rumalrech, chiri shwanj pe ulok iwuk. Chiwya ikri hun berech sukil. Kategori man shishkohon ta chrech diare. Kategori re ahto inelab eri shokib chekech nim chutin shekohon chrech diare. Ekuri ish knema shibilu wach man kikesh taneri ikuish chuwach chikanok wehastakri. Arech kishkohon chrech diare. Chitat behun tzihu belil chik. Hunachik ohun rulew ekusuk umahu tikikri uwa chila. Kukoh pahun tapia. Kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikahah chakib ekbe ubik. retak chik peri upihil uach ke utaku winik ahi ahpateninel kugri ahchakib arechk kik amari takuwach katek utri ahchakib ke kichapri e ahpataninelab hunch kech kik chiyo hunchik kikamisah hunurosh chik kikakchabah humulchik ke utakchi upinik ahi upateninelab arek ichikwachri enabe katekut hunam kikbanch kech jejas rishikbanch kechri enabe Chuk isbal kutaku biri ukohol chikech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katek utri ahchakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbich kikbilkim. Rewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal, ekik kamisah. Retakchi kpenari rahauri ulew, sukumannari chikechri e ahchakimri,
0: Kikibir chirech.
6: Hun kashlah kikam sashikri kubanch kechri e teltak yach chakimri. Ekuyanari pakahikri hunu leu chikech enikah ach chakipchik. Chikik tohri riwach chirech chiaretak chiuk ihil.
0: Eri Jesus kubir chikech.
1: Laman isikim ta humul ritsitse batalik. Riabachesh kikiak rubiri et zakaltakha. Ari okinakche rahawalha. Ariri ahawshelsh manoweri esibala khelik lahmayibal chuwash takri kabokoch rumal guwa kimbih chiwech kto ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish arech kianach kech khun siwan tinimit chik chikik bana arech sibala kwachin nari uwach
0: ri enim tak chuchkahaw eri fariseo are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri kikichoboche eare ri eare tahankubih kakah kikichapo katekut kikishibir kipchikechri winak romalche kikichoboche riare hunkashalu tzihri Dios Mateo capítulo 22 kichauchi humulri Jesús katzihunkuk ptak tzihobelil kubih
1: rira haibal rikah kunamtah rukhun ahavinel che kunimak ikhrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem riuk ohol keutak miri eupataninela Arech ke bekisik ihri eula chrechri kulanem. Katekutri eare mank kahtah ke petik. Humulchik ke utak chi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbeh ubijweri chkech. Chibih chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare man kotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik ahchik, ke kichapri eah pataninelab, ke kibank ashchkech. Katek uri, ke kikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Ki utaku biri euwinak rechchoh. Ke kikamisah ri e kamisanel takwinakri. Ekutik ak pari kitinimit. Kategori kubich kechri e pataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihre e ula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak che keiriko che isikihu lokpawek ulanemri. Ri eak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih e kikamu lok konoheli winak che kekireku lok. Che itzel, che utzwinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula che sigish. Kategori kril hunche ukohom ratziak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom taulok awatziak rech kulanem? Riare eman kchautak. Kategori chichanim, Ri ahawinel kubih chkech ri eupataninelab. Chiyutu ri erakan eriukab echikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balah eki kesikishik katekut manek itah ri kechaik.
0: Katekuri ri e fariseo kebek ekikimulih kip chirech uchomashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitihosherlab. Jujun e a Herodiano ruk arech kebikibich cherech.
7: أختيخ ريوخ قد أمتش ريات أتخون وناق ساق لخاتيخ إروك ساق لخاتيخ كاكوت ريوبي ريديوز منكا شبيخ تاويب رومال خون وناق رومال چه منكا ويلتا ريوبانيك ريوكو وينام ريخون وناق چابيخ با خاص ري أچو مابال لا يأتالك كتوخ ري الكابال چريچ ري سيسر اون من يأتالتخ
0: كتكوت ري جسوس رتام ري كتسالال كوبيخ چكيچ
1: كيب إي بالاخ سوچه كيواخ كيني كاميخ چي كتوبا چنواش ري بواق ريش ري الكابال
0: ري إياري كيكيكوت خندناريو چواج اي كوبيخ چكيچ
1: خاچين واش بالوري اي خاچين احجاب إيري تي باتاليك
0: كيكيبيخ چريچ
8: ريش ري سيسر
0: كتكوري كوبيخ چكيچ
1: ري ريش ري سيسر چي تاليخ چريچ ري سيسر اي چي تاليخ چريچ ري ديوز ري ريش ري ديوز
0: Are takchi kikitaweri ke mayowik kikiakanok ekebek. Parihung ikri ke peo lokruk diare enikak saduseo. Rewinakri mankikok takcheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
9: Akhtir, rimoises shubik kanak. Wek ohun kakamik e mankuyat kanral kwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab ya chalashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ekhekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Ri ish, si balak isa chinak rumal che man kichop tari tzi batalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi bal wachak. Ri ea chiha man kikamta kishokilal. E ri shokik man kikamta kachahilal. Ri ea re ki ushik jeha se angel parikak. Eri hastak chibim puwiri kik astahi bal ri kaminakib, laman isikim tari nik ahutsihri Dios javihe kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
0: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wach ri utsih. Rie fariseo, Are takchish ketamachcheri e saduseo mancheko winte chikish kibie hun tsich chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amir.
6: Achtir, hachin chike are nimalach pishap chushol ripshap?
0: Di Jesus kubir chirech.
1: Kalogok ech nari ahaushel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ushlabal. Arewari nimalach pishap e arewari nabe. Riu kap khnu manatah ruk wehunri. Kalongo ehenari awahilat akat, heri khas ulok eshika wibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulikro noheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tsihri Dios.
0: Are takchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawe hun kotochi achi kechri.
1: Sui chomabal puwiri Cristo, hachin ukohol.
0: Kikibir chirech.
4: Ukohol di David.
0: Riare kubir chikech.
1: Haskuche ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel kubir ha haushel chrech are takchi shubir. Shubir ri haushel chrech ri wa haushel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kin koh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi are ri David kubir ha haushel chrech. La kuyak uri che ukohol.
0: Mankota hunk kowenche utsalashiku wechri utsir. Echi po hun kihubikri, mankota chi hun kukacho, ko hun kutachrech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim, di Jesús kichau chikechri winak, echi kechri e utihoshelab, e kubir chikech.
1: Chori utemri Moisés et yulnakri e atzi banelab eri e fariseo. Chi banaba, echi kolo pari wanima ronoheli kikbih e arechi wech. Katekut, mi banori kik banri e are. Rumal rech kikbih eman kikmantari eare weri. Kikyut altaqeqan e kikyakchu bohal kikri winak. Katek utri eare man kikahtak kikisilo bisahu kokru hun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke ilku mal riwinak. Nim lik ilik kikban chrechri uachri filakterios enimak takraqan kikban chrechri uchi iri katsiak. Arek kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chamal. Kakch kiwach kiaru tzil kiwach patakri kayibal eshokuhe kakch kiwach cherabi kechari winak chikech. Riish miyabe cherabi kechari winak chiwech. Rumal rech chechiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech cheri ish ahun itat kochikah. Shokuhe mi yabe chek kamalbe kechari winak chiwech. Rumal rech shakhun nim ri kamalbe chiwech riish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish are kushna ipatanihel. Rihun chesi balak nimu ikku kogrib kbanna kovinem chi ukasa shik. Rihun che kukasa hrib. Manim taku kohrib si balahnim nau ik kohik. Kashi wech ish kep taki palah, ri ish tsi manelab eri ish fariseo. Chekits apih ri rahaibal ri kach kech ri winak. Kasihna ut, ri ish man kishok tak e man kiyata bech kech ri nikachik arech ke okik. Kashi wech ish kep taki palah ri ish tsi manelab eri ish fariseo. Chekisolih takri polo eri takah. Kahu wachuleu arech kishkovin chrechu chakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretakchi ischaktahi umal. Kiban chreche aretakal riare kokik kamul ralkwal ri akbelmes chivachri ish. Kashi wechri ish. Ishmoy kamal takbe. Chekibih. Wehun winak kuhikibari tzik puwirini malakrachochri dios. Weri iman utztah. Katek ut wehun kuhikibari utzik puwiri an upakri ni malakrachochri dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malakrachochri dios, chekutio shirisahri an puakri, shokuheri ishkibih. Wehun kuhikibari utzik puwiri takmaltokob, weri man utztak. Katek ut, wehun ri, we kuhikiba utzik puwiri sipanik, Chrech Dios, junta kanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak. Hasri ni malahu manik, areri sipanik chrechri Dios, on areri tabaltokop che kutio shirisakri sipanik chrechri Dios ri. Shahekuri, ihunche kuhikibari utsih puwiri tabaltokop, kuhikibari utsih puwiri tabaltokop, e puwiro nohel ri kochuwach. Ihunche kuhikibari utsih puwiri tioshlak kolmal, Kuhikibari utzik puwiri ni malakrachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Ri hunche kuhikiba utzik rumal ri kaj. Kuhikibari utzik rumal ri utem ri Dios. E rumal ri hunche tuyul chori tem. Kashi wech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto. Ri emun eri komings. Kategori man kishokta il chrech ri ni malahu mantahik. Pari pishab. Areri sukil, ariri loko ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri eman kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe. Chekichari alakus ekibir biri kameyo. Kashi wech riish. Kep takipalak ish akzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori riish. Ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moy lak fariseo. Arena be chachachcho behri upamri kumubal erilak. Arecho kuhe chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish kep takipalak ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahrub risakalak takkihul e kaminakib. Che chrech si balak utzk kaik kategori nohinak chrech umakir ri kaminak e chrech ronohel tzil. Shokuhe, ishheri ri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech keptak palahil e chrech ri masuk iltak. Kashi wech ish. Keptak ipalah ish ahtzi manel e ish fariseo. ريشكيت أقري وكلي بالكي خول ريق عشال تقوتيه لديوس هكي ويقي كي خولي ايسوك على تقويناق كاتيغوري ريشكي بيخ ريو خويتا شوخ كاسي باتقري كي إخي لإقنان إقاطات كانوك منكوتا قيشري كوك تريشري وتوهيك ريكي كيكيل ريق عشال تقوتيه لديوس شاخيغوري تيش ويكي باني قطوكتيه بيوي چه ایش کلکوال کن ریشه کمیسان کچ ری قشل تقوطیه ری دیوز. شبوخه ری ایش چی نوحیسه باری کی پهبال ری اینان ایتاد. ایش راش تقاکن. ایش راخال ایتل کومت. لکیشانی مهن ری چواش ری قطبال چیخ چه تقال چیوش ری قطبال میز. رومال گو واوری که این تقو بی ای قشل تقوطیه ری دیوز چیوش. چنیم تق که تمابال ای شبوخه ای احسی بانیلاب ریش نیکا خواهد کج اعره که این کمی سخنا، اینیکا چیک که این ریب نچوری ریب مال، اینیکا چیک که ای هیچ ایخ نپاتقری او کل مالی چمال، اینیکا چیک اقتام کیخری ایو مال شک خویخه تینامید که بیوی. اریچ کترو نپیوی رنوخه لی سوک ایلالخ کی کل تیشنق چووچ ریو وچو لیو. چیک مخیتاخو لق روگ ریو کی کل لی سوک الاخ اویل. کپان چی روگ ناری او کی کل لی سکریاس، ریو کوهلی برکی از چشه ای کمیسه ایش چو شالی تیوش لخ کلی بال ایری تبال توقو. کیم بیخ چی ویچ؟ قسخری رنوخل ویری چی اتخ بیوی ایری ایش. خیروسالیم خیروسالیم ری ات چه که اکمیسه ری اقاشال تقوطیه ری دیوز. اکی اک اک چه چه بخ ری اتاقا مولوک چه ویچ. سی بلغ نورایم کی مولی شیک ری اول کوال خیخاس کی مولی شیک ری رال کبان خونتوخ ایک چوشه ریو شیک. کاتگوری ری ایش من ایوام تاویری. خیری نکود تولونیک کنهنه کن ری ایوچوچ. خیری کیم بیخ چی ویچ رومال چه من کی ویل تا چی نوواچ وا. کاتگو پان نا چه کی بیخ نا. تیو چی تالیک ری اره چی پتی ناقو لغ پریو بیری اخو شیل.
10: Mateo capítulo 24. Que lo loc para rechoch ri Dios y aretak chi benam chik kubano. Ri eu tiko shelab kikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Katekuri ri are kubik chikech.
1: Ri ish, la kibil rono gel wehas takri, gasih kimbik chiwech. Waral ri mangota huna bak kanak kancho huna bak chik che mat ktsakna u loc chori uleu.
10: E are takchi tuyululok puwi rihuyuk olivo. Ri eo tiko shelab kekep bukok ruk pakitukel apanok. Katekuri kikita chirech.
11: Chabik chkech. Humpak kulmatak na ri weri. E hachike ri hunkutabal rech ri apetibal ri at. E ri hunkutbal chirech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
10: E ri Jesus kubik chikech.
1: Kaschivila ba che mankota hun kisubuwik. Rumal reche si balaje kiri iri kipena che kikrashek ki parinubiri in e kikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri iri kakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchokri. Ekbe utzihol takchokri. Kaschivilampe mishibihibib. Rumal reche weri rahawshik kulmatahik. Kategut mahanari riuk isbalil. Kchokhin nari huna makru huna makchik e huna khawi balru huna khawi balchik e pataknik ah koli bal kakohiwi khalri e kubana tak kamrakan. Ronohel wa weri are umahi balri ri ukoshom ri ukash kolil chekalash ri akal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash e kishkami sash nari e ketselash na uiwach kumal konohel reha takamak rumal rinu biri in. Kategori si balahik iri ktsakri kichomanik ekikisutih kibri chikwach ekiktitah kibri chikiwach. Shakteri kek iyu lok ehuhunche eesal takuwachri eqashalu tzihri Dios. E si balahik iwi nakri kekisubu. Kategori aretakchi kek inari itzel si balah iwi nakri kekhorobikri lokok ebalkikush. Kategut hachinchi utzkuch ihana pariuk ismalil riarerik koltahna. Wutsalak tsihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paro nohel ri wachulew. Khechas hun ilbal kutbal banok chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpebari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktok ismal kushri, chebim rumal ri Daniel rik ashalu tsihri Dios, chetiktalik pari tioshlah kolmal. Chucho boma hachin kusikir huachveri. Shahek uri, hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyu. Hachin riko ulok pubiri ushotalha, maka ulok che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulok che ukamik riratsiak. Kash kechri eyawa tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ihri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmach taweri pari alag on pari ich sábado. Rumalre che patakwe ihri, ke kohina si balak kisbalku ishri. Cheman initahinak taulok che arechi ishk isa shri wachulew, chikatena we ihri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kisbalku ishri. Ewe tamata khikta hupam takwe ihri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumale echa talik takwinak, khiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe gri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mikohweri. Rumal reche kepena eesaltakuwach ri Kristo, eesaltakkiwach ri eashaltakutsihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, kekowinik ke subunik. Shokweta kekowinche echkech ri echatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretak chik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, Chichilari kikimulih wikib rihe takkuch. Chichanim chuwache apan rik ashkolres takwe ihri, kekumar uwach rik ih. Man kinikik ta chikri ik, ktsak ulok rik takchumir pakah, ek totash na ulok takri ukowinem rikah. Kategori chichanim ri, kilitah uwach chikah ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, konohel takri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulok patakri suts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri vikosh chivetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chit onchik takri uqab, ektushnik ulok takri ushak, ri ish iwetam chi nakakchik owirisqik. Shukukhe ri ish, aretak chit kiwil ronohelweri, chi wetamak chi nakakchik owiri are, cho takri uchiha. Qasik kimbih chiwech, chi makashtana wehun mayil qik sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohelweri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsik man asheltak. Eri ralbalqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikak. Shataneri kohol shel, shuwiri tat shel etamaninak. Hacha patakri ukihri noe, shukuhe heri upetbal patakri ukihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri chechushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok rukachi, kate rikihcheri noe shok parihuku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak eka lakhab, che shi ukam ubi konohel ri eare. Shukuhe heri pari hun ik chek pena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hun kam ubik ek uri hun chik kia kanok. Eko keb ishokibri hunam ki wach, tahin ke chakunik. Hun kam ubik ek uri hun chik kia kanok. Chishk askatma, rumal reche man iwetamta hasri ik penari iwahau. Kas utsu chobik chi banaweri, weta ret amri rahauha, hasu kahbal chakab kpenari elaom, klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok, rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah akpataninel, Cheri aktih krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari uts kahbal, uts alahwe akpataninel ri. Che aretakchik peri raktih kuri qa tahin kheri kubanweri. Hasi kim bich chivech, che croquisah nari amalbech rech ronohelri u hashtag. Katek ut veri ahpatani helri kubich pari ranima. Riwachtik beitahik, kategori kokche kich ayikri erach il, kokche wa im, kokche uchobik si balaf amaha kugri ek abarelap takwinak. Riwachtik ri patani helk peri pahung eche man reyemtak, e pari kahbalche man retamtak. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukoh nari chikxoli kep takkipalak. Chilari ri ok ek eri kuchuchen wareyak.
10: Mateo capítulo 25.
1: Kategori rerajaybal rikaj, kajnumtah na kuk lajuk ahpohib chekelu biruk rikikantil, arechki kikuluri chakmala. Ehob chkechri eare kashki chakbeshik, eri ehob chik oketamakbal. Ri ehob apohib chekashki chakbeshik, kikikamu birikikantil. Katekut, man kikamta ubiri eolio. Ri ek apohib chek oketamakbal, kikamu birikikantil chokohe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chek beitahri chakmala, konoheli eare kashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal rechek chuptahri kakantil ri uj. Kategutri eare kik bich kech. Hayi, shuik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish. Are utzla kish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik kopan rich abala. Eri nikahche kisuk ubamchi apankib. Ke oku biruk riare pari rura baluk ulanem. Ekitz aptahikri uchiha. Kategori kateke opanchiri enik ak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kimbih chiwech, riin man wet amti wach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachi chekelu bipahun binem. Ke usik ihre ahpatani hel kategori kuroqi ishanih kan ri upwaq chkech. Chrechun kuyakan hop anpwaq. Chrechun chi kuyakan keb. E chrechun urosh chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpwaq chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpwaq apanok. Shokohe ri hun che shakan keb chrech. Kuchak keb an puakchik. Katek utri hunche shiakan shak hun puakchrech, kbek ekuban hunhul pare ulew, echila kumuk kanri upuakri rahau. Kategori are takchi okowinak che sibalak ik, rikahawe ahpatani henri kpetik. Kategori kusuk umahri urahil kugri eare. Kperi hunche shiakan hop an puakchrech, ekuhachri hop an puakchik, ekubih. Ahaushel, shayakan hop. Anpuak chwech, chavilan peri, riin shin chak hop anpuak chik. Riahau kubik chrech. Uts bari, at uts e atsuk alak akpatenihel, ri at atsuk pari hubik. Riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik pe ulok ri hun che shiakan kep anpuak chrech. Kubik. Ahau shel, kep anpuak shayakan chwech, chavilan peri, riin shin chak kep anpuak chik. Riahau kubik chrech, uts bari, at uts e atsuk alak akpatani khel, ri at atsuk pari hubik, riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahau. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun kanpuak shiakan chrech, kubik, ahau shel, riin weta ama wach, at kheri khe khas hun kan lakachi, ri at kakach uwach khawihe man shatikon tawi. E katmolonik hawihe man shakhaupik tahun khasu wach. Rumal guri, riin shin shibik wib, shimbek ishin mukri anpuak pari ulew. Chawi lampe, kolikri riawech at. Kategutri rahaw kubik chrech. Atitzel e at saor lahak patinihel. Riat awet amche riin kin hachanik hawihe man shin tikon tawi, e kin molonik hawihe man shin hopin tawi. Takal chawih weta shayari nupuak chkech ri achihab pari hakol bal puak. Arech, retakchi xin tzalihu lokri in, kink amari hunu hastak, che wechri in, e shukuhe riral. Chimaha mari hun anpuak chrech echi a chrech ri hun chek ochi la huk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoherik o hastak rech, ki atahna chrech ektotahna ubiri. Katek utri hun che mankota hastak rech, chik tok ishna chrech rik o ruk. Kateguri, we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum. Chilari riuk eri kuchuch en wareyah. Aretakchi riuk ohol riachik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyinari chori utem rech rukowinem. Chugach riare kimulish nari konoheli suan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwach ri. Rienik ah kuk rienik ah chik. Jejas riachyuk chekutas kiwach richik kuk rikisik. Que uyari chich pari rikiakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubihna ri chkech ri eko pari rikiakab. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik ukiiku lok ri uachuleu. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Rin man inuinakta kategori shinikulah iwuk. Rin inch analik kategori ri ish yawatsyak. Rin in yawa kategori ri ish shinisolih. Rin in kopache kategori ri ish shiniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kikbih ri chrech. Ahaw shil, humpari shatqil ri uche at shatnumik kategori shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinaktah kategori shat kakulah kuk, on at chanalik tegori ri uh shakya awetsyak, on at yawapne, on at kone pache kategori ri uh shatkila, kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkech ri, kasik kimih chiveche retakchi shiban ri khastakri, chrechri in lachutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in shiban weri. Kategori kubih nari chkech ri winak chek o pari umosh. Khish, chinak bi chwech ri in, itzel tak winak. Khish pari hunalik ak, che sukumam chrech ri kashtok, chkech ri angel che ere chare. Sumal rech ri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in, man iniminak tak, kategori man shinikulak ta iwuk. Rein inch analik kategori manshiyata watsyak. Rein in yawab e inko pache kategori manshiniwilatak. Chichanim kikbihna we nik ahri. Ahaw shil. Humpa shat qil ri uch che shat numik onche shachki hachi onche man at kawinaktak onche at chanalik onche at yawab onche at kopache kategori ri uch man kota hunutsil shakmancha wech. Kategori Kare kubih nari chkech. Kasih kim bih chiwech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lah chutin chikishol ri ewa chalal. Chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri. Kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak. Kibenari pahun hunalik kaslemal.
10: Mateo capítulo 26. E aretakchi ri Jesús kukisu bishikro nohel wetzikri kubir chikechri e utiho shelab.
1: Ri ishi weta amchikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
10: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib erinimak takwinak. Parinimalak rechoch ri mim chuchkahaw che kaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisah kategori kikibih.
3: Mangga kachaptah parinemakih arech makakitukih takip riwinak.
10: Ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon chitahan kakiri wakil. Kikibukok hunishokruk chek ruk amulok hunimet banomruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal chesipalah pakal rahil. Kategori kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretakchi tahan kuaik. Aretakchi kikilweri ri etiho shelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
12: Khasche shakubank ash chirech weri Shiatane wetapakal rajil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebayim.
10: Ri Jesús retam ritajen kikibir ekubir chikech.
1: Has cheki tzihohu ishokri riare shuban hun utzalah banoh chwech ri in. Rumal nak utcheri emebayim kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna balkuk ejeh riare chowenu bakil ri kin suk umak chu sheka nokri numukik. Kasih kin bih chewech. Shak hawi hene kbish nari utzalak tzik paro nokhel ri wacholew. Shokuhe kbish nawa ri shuban we are ri. Arech hun na tisa bal rech ri are.
10: Katek uri hun chikech ri ekabla khuk. Ri kbish judas iskariote chirech. Kebekuk ri enimak chuch kahawib. Katek uri kubih chikech.
12: Has ri kiwak ki yachwech. Katekuri ri in kin hach ri are chiwech?
10: Ri e are kikitohun winak lahuk sakpok chrech. Katekuri chi are ubichiri ri are kutsukuhun uts kahabal arech kuhach ri are chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshalam kikep ruk katekuri kikibir chrech.
13: Hauchi kawah chikak sukumah chawech? Arech katiyah ri alak chih rech kashibal?
10: Riare kubih chikech.
1: Hesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chi bih chrech. Riachtih kubih chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa hui ri kashibal kukri enu tiheo shelab.
10: Ri etiho shelab kikibanohe has shubih ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashibal. Aretak chi kakak rik ih kikohi chori mesha kuk rie kablohuk. Kategori aretak chi tahen kewa ik ri Jesus kubih.
1: Kasih kimbih chiwech. Chehun chi sho ri ish kinuhash nari in.
10: Ri e are sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki huhunal kikibih chirech.
2: La inne lo ahawcher.
10: Ri are kubih.
1: Ri hun chi kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balah kash rechri rihuna chi chekachowri ukohol riachi. Are si balah utzri chrech riachiri weta matshalash na chuk ihsak.
10: Katekuri shokoheri judas rikachachowna riare kutach rech.
12: La inne lo rabi?
10: Ri Jesus kubih chrech.
1: He, atkat binweri.
10: E aretak chitahan kwa ik ri Jesus kukamukok ri kashlangwa e kuteuchir, kupiro e aretak kuya chikech ri eutihoshelab kubih.
1: Chik ama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
10: Katekuri kukamukok ri hun pakbalamaha e aretak kabantah ri hun maltyoshinik kuya chikech e kubih chikech.
1: Chikumuh iwanohel, rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek qexex na rumal kech si balax ek iwinaq xex xasach balri xataq makax. Eri in kin bih chiwech. Che man kin gumuq ta chiwa we u alri wach ribid. Chik atenari hun qix chik. Chek ak chik kin kumuq iwuk ri ish pari rahoy balri nutat.
10: Are tak chi kikibishoq taq li bishopal ke elbik ekebe pari huyub olivu. Chichanim kubih ri Jesus chikech.
1: Iwanohel wari ish ki tzakna wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal reche tzik batalik. Ri in kin sok nari ahyuk eri takchik ki kikbuh na kib. Katek ut. Are takchik kin kastahna kin nabeh na chiwach ri ish kin bepa Galilea.
10: Rilu kchawik ekubik chirech.
11: Kneba konohel ki tzakik rumal awech ri at. Ri in shas man kin tzak tari.
10: Ri Jesus kubik chirech.
1: Kasih kimbih chawech, chechi chakab kamikri, aretak chi maha na kok ri ama ek, ri at o shmul chiri abim che man awet am tanu wach.
10: Rilu kubih chirech.
11: Kneba kin kam na wuk, ri im man kimbih tak che man weta am ta wach.
10: E shokuhe, kheri kikibih konohel ri etiho shelab. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal che ubi het semani, e kubih chikech ri e utiho shelab.
1: Chishkanah kan waral. Kategori ri in kinchawna rukri Dios khela apanok.
10: Kiukamubi rukri are rilu erikep e ukoholri sebedeo, e kumajej unaik sipalaj shibrikil e bisoban, katekuri kubiak chikech.
1: Ribuix la mal sipalaj kibisonik, jejasko panchu kamikal, chishkanaj kan waral e chishkasal buk.
10: Aretak chik bek, kanabaja pan jubik, jupalik katsaku wech chori uleu, katekuri jewari chawem kubanruk di Dios.
1: Nutat, wekuyao, oh banak chuech riin, wekumu malri. Katek ut, manareta chbantahok rikin wahriin, shaneare chbantahok rika wahri at.
10: Katekuri kepeuluk kukri etihushalab, e waranak kiureka ri eare, kubik chirech rilu.
1: Henak ut, riish mankota ichukab arech kishkase hunkah balwuk riin, chishkasalok, e chishchawok rukri Dios. Arech man kishtakta pari etzelal. Rumal rechiri uslabal usukubam chirib. Katek utri bakilal mankota uchukab.
10: Kebechi humul arech pau kamulchik kichawruk di Dios hewakubih.
1: Nutat. We mankuya oche matkin kumuh we kumabal chepetinak ulokri. Arech mantak mari arayi balri at.
10: Katek uri kepetek e humulchik e warinak ki urkari e are. Rumarle che kashki wokoch cheri kiwaram. Kiwiyakan ri eare kebechi humul arech pari rosh mulchik kichawchi rukri Dios eku rosh mulik ubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepe ulok kukri e tihoshelab eku bih chikech.
1: Wechanim ri kuyachik kishwarik e kishushlanik. Shopan ri kahmal. Cheri ukohol riachi kachitahna pariki abri ahmakib. Chishwali hok, hok ba, rihunche kinuhach nariin nakakchik owi.
10: Aretakchi tahinak chawik, kapan rihudas hunchikechri e kaplohok, e pitnakulok ruk rihukati winak che kukam kichich rechchok rachil takche, e pitnakulok rumal che takomulok kumal rienimak takchuchkahawip, e kumal rienimak takwinak. Rihunitzel rachil riare, chikukach na chikechri e are, uya om chikech wehun kutbalri.
12: Rihunche kinya huntsumanik chirech, areri riare, chichapaba riare.
10: Chichanim kekip kokru uy Jesus, ekubir chirech.
12: Utsawach rabi.
10: Ekutsumahukok, katekutri Jesus kubir.
1: Wach il, chamanari rirumal at petnakulok.
10: Katekuri kepetik, ekikikok kikap chirech, di Jesus ekike chapo. Katekuri, Hun chikechri ekorukri Jesus, kukamukokri uchich rechchok, kresahulok, ekusokri upatanihel, rinim chuchkahau, katekuri, kokatubiri ushikin, chichanim kubihri Jesus chirech.
1: Chayari achich rechchok pari ukoli mal, rumal reche ronohel rihun chikuchapna chich rechchok, kamna rugri chich rechchok, on la kachomakta cheman kinkovintari in kintach rechrinutat. Echichanim ri kuya chwech eki na chuwach kablahu humulak e angel. Hask utri upanikri ritzik che kubik che kmantah na khe haswe kmantah ikri.
10: Chichanim ri Jesus kubik chikech ri winak.
1: Lahachach ri hun elak om shishelu lok che nuchapik ruk takchich rechchok e ruk takche. Ronohel takik ri in inko iwuk pari rachoch ri Dios. Shink utri tzik kategori man shinichaptak. Genak ut kulmatahik ronoheluri, arech kmantahik ritzi batalik kumali e ashalutzihri Dios.
10: Katekuri konohelri e tihoshelab, kikiakan utukelri are e kianimahik. Rikechipobubiri Jesus, kikikamubi parirechoch ri kaifas, rinimalak chuchkahau, hawine kimulim chikipri e achzibanelab, erienimak takwinak. Katekuri rilu, nahwi uternemubiri are. Chikopon parir nim rechoch rinim chuchkahau. Kokubik ek toyi kukri eah patani helab. Arech krilo rikukisbeh kangwari. Katekuri rinim tak chuchkahawib. Ekonohel ri sanedrin kikitsukuh kikiyak chirih ri Jesus. Hunkat baltsir chimantsirtah. Arech kikikamisah riare. Katekuri man kikiraktah. Keneba sipalahik I riyakal taktsir shepetik. Katekuri pariukis balil kanok. Kepeo lok kep, chekikibih.
14: Wehun achiri shubih. Ri inkin kowinche uilishikri rachochri Dios,
3: categoric a chicken ya copa o ship ech.
0: Katak ik ridim chuchakahau e kubir chirech.
3: La makota huntir kabir, suwa wekikip ik huwinak chawir atri.
0: Katekutri Jesus makota huntir kubir. Rinim lak chuchakahau kubir chirech.
3: Pariubirik aslika Dios chabihma chrech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
0: De Jesús kubir chirech.
1: At kat minueri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi tuyul nak pari rikya ab rikowinem. Eche petinak ulok patakri usuts rikah.
0: Chichanim rinim lak chuchakahaw kurokopih ri ritiak e kubih.
3: Riare shubih unitzel tzik buwiri Dios. La rahawshik nanik ahchik katbal tzik chakech. Riish kateri shito ri tzel tzik buwiri Dios. Suki chomag pugui
0: ri eare kikibih
4: takal rikabikal chrih
0: katekuri kikimaje juchu tabashik e uchayik chupalah e konikarchik kikichayo e kikibih chirech
4: chapanaba atkashal utir di dios chachabon pe cristo chabir chirech hachin tahenkat chayowek
0: katekuri arechi tahengweri Rilu tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare e kubik chirech.
14: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus cheri hunah Galilea.
0: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak e kubik.
11: Mangwetam taksuri kabik.
0: Rumal chekiela panok chori uchiha. Hung makom chikril riare e kubik chikech riwinak cheek ochila.
14: Weare ri hun ruk riak nazarenu.
0: Katekut riare humulchik hayik cha kuhikibari utzir.
11: Riim mawetam ta wach wehunachiri.
0: Katekuri riwinak e kochila chichanim kekibukok e kikibir cherech rilu.
3: Kastik nakut cheri at hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alahisah.
0: Shahikuri shuhikiba chiri utzir kubir.
11: Riim mawetam ta wach riachiri.
0: Eki chanim kok lihun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzir shubihri Jesus chirech.
1: Mahana kok li ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manavet amtan wachri in.
0: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalaho ek. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan wachuleu konohirin imaktak tuchakahawib erin imaktak winakchik. Kikimudir kip rumal ri Jesus arech kiki kamisah. Kategori kiki shimo, kiki kamubik, e kiki hachpukap ri Pilato. Kategori ri Judas, ri shachawik, aretak chik ri lo cheshkat tig puwiri are. Chaptak ri ranima ruk ri kash, kutsalik ri huwinak lahuk puak chikech ri enimak tak chuchkahawib. E chikech ri enim tak winak chik kubik.
12: Ri in shing makunik, rumal richche shing hach ukik el hunsuk lahuinak.
0: Katekut ri eare kikibih chirech.
5: Lakopuch kech uch chirech. Atla katiluwik.
0: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios. Kelubik kbek e kuhit sahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak katekuri kikibih.
4: Manyatal tak kya parikolipal puak. Rumal rech che rahil ukikel winak.
0: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok ruk wapakri. Rirulew rihunak banal boh. Aret chila kemukwi riwinak che mane kiwinakiltak. Rumal kuwa weri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantakri utzik ri Jeremias ri kashal utzik ri Dios.
11: Kikimulik rihuinak lahuk puak. Ripuak che heri rahil rihun che sibalak nim rahil. Cheshk koho inikah iral koal ri Israel cheulokik. Katekuri. Rukwere shkilok ri rulew ri akhbanal boh. He khas shtakan ri akhawishel chwech.
0: Ri Jesus kikamubi chwech ri katbaltzik. Eri katbaltzik kutachrech ri are.
9: La atri atakhawinel chkech ri ea judio.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Genak ut at katbinweri.
0: Katekuri aretak chi rianimak tak chuchkahawib
10: erienim tak winak chik kikeban katok tsik puiriare makota hun tsik kubih kategori chichanim ri pilato kubih chirech
9: la mankata tahronohel ri hastak kikbih chawih
10: eri Jesus makota hun tsik kubih chirech rikibish puiriare shahikori ri pilato sipalak kasachukush chirech pache hujunali makih rikatbal tsik kutsakapih chikiwech ri siwan tinamit hun chikech ri eko pache Rijun chikakahri eare. Kokut pache.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Cheubi Barrabás.